0: Kasa, kaso, kasa.
1: E ma bibi an show so.
0: E men hu bi nka o kasa bo an show yem.
1: Me se kasa.
0: Ka de e chire obu, de ahye wa koma so.
1: De unti min ka ni pe ka o kasa bo an show yem.
2: Good morning, Apom ti say.
3: Good morning, my son. Yeah, I'm out
2: here. What are my two?
4: Good morning, Apom ti say.
5: Good morning, Amam. Yo, me ding di Mr. Micah. Me kasa free.
4: Good morning, Apom ti say.
6: Good morning, Amam.
1: Ye di akwenya sronko be just un sem ju me di enso. E de kasa. E ye sronko kra. E benada eni ya wode biya. Kasa. Me enti one. Kasa. De enko ye. Kasa. De e shaw so. De e shaw bo. De e tete o. De e hinta. Kasa. Kasa, yifu ubusu kra. Kasa, ma honto, ewo. Just sem. On Adom 106.3. Bea non su, abo apemu pepepe. Ni inana gana nkoso ni gana yedi. 106.3. Bea non su, abo apemu pepepe. Ni inana gana nkoso ni